0: Eka wer number yote manono a kobo lusa. Mano be wer number yo agamo jo beach. Hello.
1: Patrick
0: sir. Apoy wini dan.
1: Mane ni gol mo ata ta wer.
0: Nya, gol mo ay.
1: Gol mo ay.
0: Oh yes, iti ni ngoyen.
1: Ati mo gir ti porang na mo.
0: Iti da.
1: Ah, dia pita pira.
0: Oh, pita.
1: Apo get man?
0: Eh.
1: Wer da ni ono mira mira ba dusi da ta.
0: Lem do.
1: Mit ka bisa er ka ket na Mariano.
0: Na Mario.
1: Yala pa.
0: Lusa. Anen dano number yo. Hello. Apoy ba?
2: Hello.
0: Hmm.
2: Manuel no meva.
0: Apoy Manuel.
2: Na Mario no gor. Yo no di do meet.
0: Na Mario.
2: Re kuru win na Mario.
0: Ay. Wa hanen dano na made kilo.
2: Hello.
0: Yes.
2: Papi ma hello ke ni ba ro tam kiel ya ba.
0: Na ma kiel ti ya ba.
2: Yeah.
0: Okay.
3: Woman, I suck.
0: Dano nambang men. Hello.
2: Hello.
0: Yes.
2: Ungu sa ibuja.
0: Ibuja.
2: Hmm.
0: Number yo. Kola me giki. Hello.
4: Hello.
0: Apo iba. Yindo a chella kene ya kina jo.
4: Mando kas ma nya.
0: Eh.
4: Na Maria.
0: Na Mario.
4: Eh.
0: Apo ir twal dokas.
4: Da.
0: Eyo. Yera petia po ir twal manno kere manno number yo ter kuira ngwen e ka number chel da ter kuir da chel. Mia do work ke number yo. Ekado tadi ushien doana kubunia puwe tu twali na menuti medekri winya pacha fem ikana ruka kana nuyini ti yeno pira tekto twal ma yini beru kakana yinu ti yeno beru program mi beru program ma beru program wa dushu ame nywa ko kara chel ka tunu na haymane ya giki mere enda pira tekere teki yini ti porro ara mori de twal mista gulu moy poit ma tek ba ketu manono ko re ranga ping pira tek twal nu yini ti itamo ne dikhini miro be da ber manu beru gina ba eka yina da nuiti chao kena ti jo kena metia da ha ti jo kena ti da ana ko bona ngi ana morri ke twal ginor ke kena do yiti ti mi porro nyu ginor ke kena me chao kena ramo ke lo chenne manu ni chi ana ko boni reme te twal ti komi do yin meda meda manu mai wa ya yiti manu no e kanu da yi ramo da wod na ya poki dang ai mane ta wod dang manu wi lewen kori nyuagi ai nu ngo kori nyuagi nu ti dang kuone dang long dk 831 dk 777 bazokam Notie iwe la bayar twal bazo ka tie chato kai wele tutumia bongwe ni mia bicha ken eh le wando kai wele ba para mano le da muro ho nyao galo wanga pero klare do ano ya poki karo dike dike 777 nuti welme tutumia pia ruya beach keken eka dike 831 nudakti welme tutumia pia ruya beach ken eka bazoka kobini nuti welme tutumia manono bongwe ni mia beach eka tembo nudakti da wela bera bera eka longe 5 tutumia bongwe na ken longe 10 nutie kuno eka kere dun korio kaina dunga pol tutual balaka yongo go ame neho do mana menye pemiti racha racha dunga kobi takido neno do nudu te mitu kanu dunga te mitu do neko do meo yoriot manono ka yongo go nutie mana ya poke twin sisters lai wela bayara petwere yung ka yini waru kununo ubedo kana me yini ramu nungu korea bae bae oro yana kobi ni ena tuwa menu tuwa meo yu pola pola tuwa pola pola eka te nyaka bayara petwere mana ya poke twin sisters eka kunudang yini nungu super grow nutie meno me pitu kori unyo dang me kira kira nutie kunu eka yini nungu dang manu dang me neko bie teki yini mitu neko bie dang nutie kunasha eka kada mitu manu me kiru doi porro mitu men manu no kiru lum men neku lum nyobotu lum dushu nutie kunu wela bayar ton manono kare manono il gom da kharama paro ya biro o karro il gom jawa par wi a chel

mono tie kochi ya witojo tie inomo sub county eka ngejang tie wodo kwa boto bore Gilbert beru kwa mea polika nyomea polika cha wente jota Grace ngejang tie mea wod botu mano Grace okelo Andrea mete achoda tie tarugali eka ngechukenda dongo tie chwalo kwa bota man Robert mea kokoro jote mata Terija ngejang tia me wood botum Eka kija me te choda tarugali joto hapala Ngechukena dongo tia chwaludoko e bot joto hapala Sipi mea lea wad eka ngejang tia wuduko e bot joto kada Pilipo bedo koche Mea lea dang Mea lea wad Kwen au kenda dongo tia me ya wuro tia chwa loko che doa wuro koe bot joto todi bosko bedo koe me urupo tia iche me sub county.

0: Jo loho ko ma
1: wo ma yapor chario jo no ti apoya na wo kora me ti beyo.
0: Jo kom loho.
1: Ya poya da wo ke ko ta amore ba.
0: Ine na ba.
1: A poyo kere koro mo kone do mo ne ta ki wo ne po ko ni. Do mo ne do mi koro.
0: Aha.
1: Do po kere te mi.
0: Ene ne.
1: Ene do mo kere chwe da no.
0: Ine be ro ka tai.
1: Yer da no. Ile ngi no da ka mere no me ko.
0: Dang pe kere yin mi ri mi e chawa. Yes, Bonnie, community update.
2: Mera petie, kuka ki na diko pokeri ki ngwer si ko idi. Oko. Dan ka ki ni an pingwi ko pino. Nekido peni an no ameda ini diko bono wan wan no ti wiyu radio ni do. Pero ni an ki noro ki ke. Mera ka ini ne mo modar ko kya daru.
0: Tutual.
2: Ani no mora pero kan ora ta wiyu ki na jotia no kan ko ni daru.
0: Ti mere ti mere moro.
2: Kenu dong, pedan kuada no lo mere. Ipero ne bangan bana poni niyo ati pero na moro. Olo ere ti kwa si robo ne no bangi poni mo yini ngayoni.